0: Nu știu, ați sabit asta?
1: ראשית תודה, תודה לכולם.
0: שוקרן לכם, בדייתן.
1: תודה לך, אדוני ראש הממשלה.
0: שוקרן לך, ראיס אל-וזרה, בנימין נתניהו.
1: תודה לך, גברת נתניהו. תודה לכולכם
0: ותזכרו
1: להיות מאוחדים.
0: עקילת ראיס אל-וזרה, בנימין נתניהו.
1: עומדת אני פה היום בשם המשפחות השכולות.
0: עקפון אליהום בעצם כל אלעלת התקלה. ידין הפקדו אל-אגלה.
1: שכל מהותם שגה כלפינו. בני היקר, בחורי, האור של חיי.
0: אבני אל-עזיז, אל-גלי.
1: נרצח יחד עם חבריו.
0: קוטלה.
1: טל קרן ונדב.
0: מה אסדקאי.
1: השם יקום דמם. כשהם יצאו לגלוש ולדוג בחוף הים הקסום, חוף זיקים.
0: אדם הקנו פי שעות זיקים.
1: בעלי, כדת משה וישראל. מפקד צוות בתחנת כיבוי סדרות, שהתנדב בארגון ידידים, סיוע בדרכים, פעל בגמח, שכל מהותו הייתה כבוד לכל אדם, סיוע ונתינה. גם הוא נרצח בידי מי.
0: שבניגוד לגיל
1: לא רואים לחיי אדם ערך אלא ההפך.
0: שואפים וזורים
1: למוות באכזריות.
0: גיל
1: בעלי נרצח בעודו מנסה להציל את חיי ילדינו
0: הערבים.
1: כמו גיל ואור של ילדים רבים ורבות שנרצחו בזוועות של אותו יום, שהיה אמור להיות יום חג, שמחת תורה.
0: כאן הדה מלמפרוד אני אקון יום עיד, שמחת תורה.
1: אבל מה שאני נושאת עמי מאותו היום הוא לא רק הכרון והאובדן.
0: פי הדה ליום, ומונדו זליק על יום.
1: שצורבים לי את הנשמה יום יום.
0: כל הדה שאו, כל הדה...
1: אלא גם את הערבות ההדדית.
0: יחרק נפסי.
1: הגבורה.
0: הלחימה. احمل ايضا كل هذه الاعمال البطوليه
1: جيل فور שלי وانا التي كانت في هذا اليوم كולם هم بنات وبني اور نحن كلنا
0: نجاهد
1: ليلهم نجد كوخات الرشا
0: يجب ان نحارب
1: بعزره الشم نمشي اخنيا اوتا
0: قوات الشر
1: بعزرتك ادوني
0: رشا وان شاء الله سننجح في ذلك وبمساعدتك ايضا رئيس الوزراء
1: وانت مكيم صوت
0: انت تعد وانت
1: לצד הדמעות,
0: תפי בדלק.
1: בביתנו, בקברים של יקורותינו ויקירינו, נזרה, נבנה, נבנה ונפריח
0: ונצבע
1: את השדות,
0: القبور,
1: את המושבים, את הקיבוצים, ואת
0: הערים,
1: ואת כל מה שרצו להשמיד.
0: על כל התעוניה.
1: אף אחד לא יוכל להשיב לנו את האור.
0: סנועידוה.
1: שאיבדנו במשפחות
0: אלה. כמה כנת.
1: גם אף אחד לא יכול.
0: לא אחד יסתתיע אן יועיד מן... كوتل
1: لحظه بانوا التتيفا
0: لحظه استطيع ان يعيد ابني
1: ويتنصح
0: لحظه استطيع ان يخمد الامل بداخلنا
1: ان يودات شاتم متبوننين بشام لمالا
0: كيل واور
1: نحن نسين
0: انا متاكده بانكم
1: كدا شروح الحايم שלכם
0: شيء لو قد
1: ايه منوبلين من
0: مخشمه برعايتنا
1: نمشيخ لاشبيا
0: نمشيخ نواصل من اجل التاثير
1: بنتينا باهوا
0: وسنستمر مع الكثير من الحب والتسامح وسنستمر مع ابتساماتنا وسنحب حياتنا
1: التمشير شكيام ولاتيو حبايرين الو يامين كشيم
0: هذه الايام صعبه جدا
1: بوني اتحد
0: دعونا نتحد
1: بوني استقل رجا شنيعه ونعصور ونحسب
0: دعونا نقف
1: نحن مبيسين
0: ونفكر كيف يمكن تدمير الاعداء
1: لخيالي صال
0: يجب ان
1: لخمي الاش שלנו
0: نثمن ما يقوم به جنود جيش الدفاع ايضا
1: ودائن لو مكيرين بكل
0: اسماء قوات الامن المختلفه ايضا سلطه الاطفاء من دفع ثمنا ومن لا يعترفون بحقهم
1: ويش تكومه
0: هنالك نحظى
1: نحظور لنتيفا 10
0: اعود الى نتيفا 10
1: עד אז אני מחכה שתסיימו את העבודה שם בעזה.
0: ואנו חתה דליק על וקט.
1: תשמידו אותם.
0: תקונו קד.
1: שכל הנרצחים שלנו.
0: אנהייתם אל עמל פי קטע עזה. דמרו הם. אוהבכם ג'מיען.
1: ואהבה וחמלה.
0: ואתמנה לכם אל חוב ואת תסמוך.

0: זר המשפחות השכולות.
1: אקליל על עائلת הסקלה, אקליל הזוהר לעל סקלה ואדו
0: אלכסנדר סמואלוב זכרו לברכה,
1: סבטלנה וליזה סמולב
0: ווולידת יחד עם בת זוגו ויקטוריה אורלוב
1: כדלק אלכסנדר סמולב
0: כאשר החלה מתקפת הטרור בזכר
1: الذي قتل في حفل النوفا
0: באמבולנס
1: عندما وصل الى هناك ليعمل كحارس
0: لهذا الحفل באמבולנס ואלכסנדר ובת זוגו נהרגו במקום. אלכסנדר היה בן 28
1: זוג'תו קוטילה פי
0: והותיר אחריו זוג
1: הסבע מן אוקטובר
0: ואחות. עתה יונחו זרים נוספים.
1: الان اكليل اخرى من الزهور
0: אני מתכבדת להזמין את סגן ראש הממשלה, שר המשפטים והעבודה, חבר הכנסת
1: באסם וזרת العمل ודעת וזיר العمل יריב לוין, הוא טבעה וזיר על עמל בלענבה.
0: זר הביטוח הלאומי, אני מתכבדת
1: להזמין את מועסס תמין וטני ותדעו על עריפה מודיר עם מועסס תמין וטני סייד צביקה כהן לוודעי הדה לאקליל.

0: זר ארגון נפגעי פעולות
1: איפה. פלני כליל הזוהור למונזמת מותדררי לעמל עדאייה ותדעו על מוחמיה ענבר חן מאירי על קאמה בעמל על מודיר לעם להדה המונזמה לתדע הדה
0: האקלי עד הנוסף התתקרי כלל המשתתפים במסיבה לרוץ לכיוון השמש. צעקתו אליהם, רוצו לכיוון השמש, עדיין מהדהדת בראשיהם של שורדים רבים. כך הציל אלפי אנשים, ועל כך קיבל את אות הגבורה. מסירותו יוצאת הדופן וגבורתו נוכח הטבח חקוקים מלבבות השורדים. אביו, בן 38 בהירצחו, נולד במושב בגליל המערבי, הותיר אחריו אישה ושני בנים, זוג הורים ואחים. זר חללי פעולות האיבה בארץ ובחול. אני מתכבדת להזמין את הגברת יפה אפרת,
1: יפה אפרת, תדע אקליל הזוהור באסם الضحايا ضحايا العمل العدائيه في البلاد وكذلك خارج البلاد
0: لدي شوتر مصري חגי מת מפצעיו ב-19
1: באוקטובר. והיה ארמלת חגי אפרת טייב א-זכר.
0: בפיגוע זה שבוצע בסמיכות לטבח 7 באוקטובר.
1: קוטל פי עמליה עדאיה פי אל-סקנדריה.
0: ושם לי אלון.
1: ב-8 من אוקטובר.
0: חגי אפרת בן 83.
1: עם 2023.
0: הותיר אחריו אישה, 4 ילדים ו-10 נכדות ונכדים. זר יתומי חללי פעולות האיבה.
1: וואי כליל הזוהור ליתמה
0: ضحايا
1: الاعمال العدائيه.
0: שירלי נקר, מנהלת המחלקה המשפטית של הארגון היציג, שתניח זר בשמם של אליאב ורפאל אבדוש, ילדיהם של נאג'י ושל גל אבדוש זכרם לברכה, שנרצחו באכזריות ברכבם את ניסו להימלט ממסיבת הנובה לכביש מפלסים. לצערנו נפצר מהם להגיע. סיפור הרצחם של נאג'י ושל גל מהדהד בעולם ובארץ. נאג'י וגל הכירו בגיל 16 והייתה ביניהם אהבה גדולה. הם אהבו את החיים, גידלו בשמחה את ילדיהם והאמינו בטוב. חלומותיהם התנפצו אל קרקע המציאות האכזרית ב-7 באוקטובר. בחייהם ובמותם לא נפרדו. נאג'י וגל, בני 34 ו-33 בהרצחם, הותירו אחריהם ילדים, הורים ואחים. זר נפגעי פעולות האיבה. אני מתכבדת להזמין את מר איתן דוטן ואת מר נתן שפירה. איתן דוטן, בן ה-77, תושב רחובות, היה קצין קרבי בצבא. במהלך שירותו נפצע בידו ואיבד את השמיעה באופן חלקי. ב-7 באוקטובר שעט ברכבו דרומה ללא נשק על מנת לחלץ את נכדו ליעד אקנין ממסיבת
2: הנובה.
0: מי שלא אפשרו לו כניסה לכביש ירד לדרך אפר ונסע במהירות או ללא עצירות למרות האזעקות והמראות הקשים. הוא הצליח להגיע אל נכדו, העלה אותו וארבעה צעירים נוספים לרכבו ובכך הצילם. נתן שפירה, בן 28, נכח במסיבת הנובה את פרצה המתקפה. במהלך מנוסתו העלה לרכב קטן של חברה
1: שהתלוותה אליו חמישה צעירים שהיו במקום. הוא נהג בכל דחייה קסר. נעם,
2: זה נכון.
1: نشرف على انتهاء تلك المراسم الرسمية لإحياء الضحايا المدنيين الذين قتلوا في 7 أكتوبر 2023.
0: יהי זכר כלל הנרצחים ברוך. מכאן מאנדרטת חללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים.
2: من هنا من نصب شهداء اعمال العدائيه في جبل هرتزل في اورشليم القدس. بينما شعلت الذكرى تضيء ذكرى القتلى والشهداء نعبر عن شوق لا نهاية له. نحتضن العائلات الثكلى نحمل قصص البطولة التي ولدت من داخل الجحيم من داخل الوجع نواصل البناء بالمحبة وبالإيمان نحمل معنا النور الذي تركوه وراءهم الان السلام والنشيد الوطني
1: هاتيكفا
2: هاتيكفا
3: المشمار يدجلت نشكو دجل شك

0: אראני זמן, זמן.
1: אגני מן זמן יום אחתרנה, אעז נאס לעבד אל-חלים חאפז, אלאגני אל-חלוי לגנאה עם 1967.
2: על הטול, על הטול אל-חיה, נאבל נאס. ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عنا